0: samare o du for duan zin.
1: Sure tu.
0: Jatun takwa wan ya kunak. Ya wan zin. En mi se stadiare ar zin. En se tseran ar zin sur. Tava tasman. Pastore